0: Despacito.
1: Despacito, Justin Bieber där till slut, som var Louis Fonsi som hade låta 7:26 I frukost och var på 1FM på en måndagsmorgon.
2: Välkommen till nya 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt I nær, alt I hits. NFM.
1: NFM. Ja, det nye NFM. Klokka nærmeste halv åtte, vi tar en oppdatering både på lokalnyheter og riksnyheter etter Tobias Tjensin hånd I hånd.

0: Detta är nyheter från NFM och mediehuset Romsdals Budstikke. En husägare på Åndalsnes fick en regning på nästan 25 000 kronor efter att ha sökt om större takvindu. Orsaken är regleringsplanen från 1948 som gör att de måste söka dispensation I tillägg till vanlig fasadändring. Rauma kommun säger att sådana sökningar kräver mer arbete och därför kostar mer. Kommunen har också inrömmat en fel I prislistan som låg ute på nettsidan där då söknaden blev sent. Astrid Reier Eide fra Hustavika har skrevet håndverkshistorie. 35-åringen den første kvinna I Norge med mesterbrev I steinfaget. Eide har gått på Norges mesterakademi I halvandet år, men holdt det hemmelig for alle bortsett fra samboeren. Nylig overrasket familien med mesterbrevet. Hun leder nå Eide Steins nye avdeling på Hamar, og sier at hun først og fremst vil bli sett på som steinmester, ikke kvinnelig steinmester. Og MFK vurderer å bruke 19 år gamle Victor Bender som høyrebekk I Eliteserien. Dansken har tidligere spilt mest på midtbana, men fikk hele kampen som bekk da Molde slo Misund 11-0 I køppen. Bender skårte 2 mål. Trener Sindre Kjelmeland mener ung gutten har kvaliteter som passer godt I rollen, og Bender sier selv at han positiv til å spille høyrebekk.
1: I dag skal partene I flyvelederstreiken møtes til samtaler, men Spekter vil ikke diskutere pausekravene fra flyvelederne. Spekter sier de tok initiativet til møte, og at pauser ikke hører hjemme I oppgjøret. NRK skriver at flyvelederforeningen mener flyveleder ikke kan sitte I 8-16 timer uten pause. Tilstanden til hans majestet kongen forverret, det bekrefter slått I en melding I går. Kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon I blodet. Han skal respondere godt på behandling og stabil, heter det videre I meldingen fra hoffet. Kronprinsparet, dronning Sonja, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid har besøkt ham søndag. En mann som siktet I Lørenskog saken utleveres til Norge I dag etter at han ble pågrepet I Sverige I forrige uke. Pågrepelsen har sammenheng med en annen straffesak om narkotika. Det ventes at mannen I morgen fremstilles for varetekt, men at han nekter enhver befatning med forsvinningen I 2018. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: 1 av 5 for meg betyr god musikk, underholdning, få med seg hva som skjer I byen. Jeg blir glad.
3: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
4: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

Rihanna är teamens 2 fra 1. Vi ska slippa till en låt till. Den är från 2006. Jag menar att detta är en av de bästa Rihanna har gjort. Skrevet av Neo, producerat av norske Stargate. Tillbaka 2006, Rihanna Unfaithful på 1 av 5.